0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbore je izašlo 59,8% stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjinu, predsjednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona i uprkos tome Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovnik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao nešto više od 50 minuta. Ta prema američkoj strani, teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što Lavrov nije puno komentarisao taj razgovor posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, koji je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine do 15. u Ameriku, i radili su naravno u pripremi ovog susreta, oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao represivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivredno, što se vidi iz ovih sastanak izjava predsjednika, da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
1: Tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
5: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropa oni polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala na to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
1: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primjerje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob Ukrajine okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sad praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
6: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
7: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovde nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriji. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve je počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvanični kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Olejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca, jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali je zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i nisko letećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šistojenja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljni izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News.
8: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na posljednjim linijama odbrane gdje ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
0: Radio Sputnik.
1: Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske federacije, ali i Kine, dobije sve veći i veći značaj.
9: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velikih sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj cijeloj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače u okviru projekta zlatne kupole, takozvanog novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredeljenje građana, što sagovornici Sputnik u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobjede u pokrajini Saksonije-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila da triumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom.
10: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke, koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vrijeme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
1: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu, među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji zagovaraju zemlje članica BRICS-a, ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
11: Sada je praktično, ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
1: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren Stakić i podseća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za posljednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine na Glašava Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
0: Radio Sputnik.
1: Predstavnici Demokratije Kosova podnali su nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzele institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnala Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
12: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
1: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji razumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenulo da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za mrnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kalasove nimalo ne čudi.
13: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super
1: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Đanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kalasova je rekli da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini, uz napomenu da je vrijeme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije, Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Živadina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
14: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad financirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to je nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, sve ti uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
1: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Washington, kaže Jovanović i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu polju i Prištini. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
15: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
1: Naš zagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donijele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka, a imaju i razlog za to, kaže Jolović.
0: Radio Sputnik.
1: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici, kaže sagovornik, radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
16: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su hteli da udare na, jeli ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i po sudeći po neodržanoj danas sednici je li, pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
1: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
0: Radio Sputnik.
1: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
17: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo zapad.
1: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice, svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo samo kroz pojednostavljene jednostrane političke interprete ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Boj za Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
18: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi. Pa možete mi s ovom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavnici Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspeli u stvari da o postavku i smjestimo u Američki kongres.
1: Nastavit ćemo da svijest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenja

0: delu i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je i za Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
1: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i on da je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je sinoć na Instagramu napisao da je za njega bila najveća čast biti predsednik Srbije. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji, objavio je Vučić. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju jesenji Krstovdan uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgotu. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a bere se i posvećuje bosiljak. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara i pokretanje dijaloga o veštačkoj inteligenciji, saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Američki predsednik Donald Trump odbacio je predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsednik Masud Pezeškijan i poziva na ujedinjenje islamskog sveta u čemu bi Saudijska Arabija imala ključnu ulogu. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitica početkom u 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: творили.
1: Београд има мощно оружие.
2: И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
3: Имамо добре контакте.
4: Verovatno se svakoga jutra probudite i zahvalite Bogu što ste zdravi, ali onda izađete na ulicu i nekome pozli. Ne znate u tom trenutku šta treba da uradite, a ni ta osoba. Koliko nam je bitno zdravlje i koliko o njemu vodimo računa, koliko smo hrabri i koliko imamo snage da uradimo neke velike promene zarad boljeg života našeg, ali i naše okoline. To su neke od tema o kojima ću razgovarati sa Anom Dornik, koja je imala rak dojke u 35. godini, joj je dijagnostifikovan i ona je odlučila da bude hrabra, jaka žena, da podrži druge žene i zato je osnovala organizaciju Žena uz ženu. Dobar dan i dobrodošla.
5: Dobar dan, bolje vas našla.
4: Drago mi je kada vidim preko puta sebe ženu koja odiše lepotom, samopouzdanjem, hrabrošću. A šta je sve, Ana, bilo tebi potrebno da prevaziđeš neke teške trenutke u svom životu?
5: Mnogo toga. To je jedan proces koji traje 6 godina. Ako ne uzmem u obzir ovaj život pre karcinoma dojke, znači do 35. godine, evo, slušam i najavu žene koja je odlučila da bude hrabra. Ja sam nekako se trudila da budem ta hrabra žena koja na svojim plećima nosi sve i svakoga, ali jureći kroz život zapravo nisam slušala svoje telo, a bitna stvar je da neko sad kad bi mene gledao, a gledaju me, rekao bi čovek, ništa nisi promenila u svom životu, a suština je jako drugačija. Ja i dalje možda jesam žena koja je hrabra, koja juri kroz život, ali to radi sa nekom misijom koja me ispunjava. Mnogo toga je bilo potrebno da se dođe do takvog jednog, da kažemo, života sa svrhom i života sa višom idejom, a pre svega da se odreknemo ljudi koji nam uzimaju energiju, da razumemo da to što nekoga odbijemo, da idemo na neku kafu iz kurtoazije ili da se pojavimo na nekom gostovanju iz kurtoazije, a baš nam se ne ide, zapravo to je, više ćemo sebi učiniti ako naučimo da kažemo to ne, jer da smo nešto, kad nešto uradimo protiv svoje volje, zapravo to je konstantno probijanje granica sopstvene duše. I to je suština, što mi kad jurimo, ne čujemo želju, potrebu svoje duše, stalno se vodimo našim mentalom, šta bi bilo dobro da uradim, šta je poželjno da uradim, šta je poželjno da kažem, jer to je ono što okolina od nas zahteva, od nas traži, a ta duša jadna nekako stalno kao da je gazimo sopstvenim stopalima, i onda je bolest bukvalno poslednji vrisak te duše, ali bukvalno. Tako da mene je bolest zapravo vratila na potpuno jedan reset i opomenula me je, sad imaš novo poluvreme, biraj kako ćeš da igraš.
4: Da. A što misliš u generalno u našem društvu? Verujem da su to neke slične osobine, da verovatno i u drugim društvima, ali čini mi se da kod nas naš mentalitet i to neko naše i obrazovanje i rast u porodici i uticaj celokupne sredine utiče na to da kažemo šta će misliti okolina. Pa recimo žena koja ima neki hobi, odakle je vreme, sigurno je zapostavila kuhinju, muža i tako dalje. Šta misliš, koliko je to nama veliki problem u životu?
5: Jeste nam veliki problem, međutim ne mislim da nam je nešto nametnuto. Mi biramo i mi donosimo odluke. Kada kažemo nešto nam je nametnuto, ja sam to shvatala kroz vreme, znači ja u mudrost, nažalost, ako se mudrošću može nazvati, nisam imala pre karcinoma dojke, međutim baveći se sobom konačno, a ne drugima, i ne šta će drugi da kaže, kroz tu bolest sam se bavila sobom, zapravo dolazila sam do odgovora koji su meni bili potrebni i pre bolesti. Zato je jako važno, odgovorit ću na pitanje, da odagnamo svu tu okolinu, šta je, koliko ćemo biti dobre za okolinu, da bismo konačno čule šta je to što kako mi treba da živimo da bismo bile dobro. Znači, ne dobre, nego dobro.
4: To je vapaj našeg organizma, duha i tela.
5: Jeste. Šta ste me pitali, samo izvinjam se da se vratim na pitanje.
4: Pa to, koliko okolina generalno utiče i šta će neko reći.

0: Tako je. Ja sam se borila, izvinjavam se, ja sam se dugo borila sa time šta je poželjno da budem u svom braku, šta je poželjno da budem u poslovnom okruženju, šta je poželjno da budem kao majka. Ali pazite, ja sad namerno potenciram reč poželjno. To što ću ja svom sinu, kao što sad umem da kažem, sine, nemam sad potencijal da razumem šta mi pričaš i da slušam šta mi pričaš, potrebno mi je da, pa tri tačke. To ne znači da sam ja loša majka. To znači da ću ja biti dobar primer svojoj deci, da i ona sutra nauče da postave granicu ka drugome. No. To što ću ja da kažem svom suprugu, potencijalnom, jel, ili partneru, ili kolegi, šefu, ja sada idem, pa tri tačke. Ne znači sada drska ili bezobrazna. To znači da ja želim možda da vidim koliko ti poštuješ moju odluku. I stavite ljude na test. Jer mi sigurno imamo, pa se još i hvalimo gomilom ljudi kako mi volimo, kako smo mi socijalni, pa imamo 1000 prijatelja, pa 1000 poznanika. Dajte da mi to kroz sito i rešeto pustimo. Kako? Tako što ćemo prvoj osobi najdražoj reći, izvini, ja ne mogu to. Izvini, ali neće mi se. Da vidite kako će da reaguje ta osoba. I to je prvi pravi test. To nije podmuklo. Ako vam je važno, ako vam je stalo te osobe, vi ćete razgovarati s njom i vi ćete ostati dalje prijatelji, jer će ta osoba razumeti vašu potrebu. Ako krenemo u ljutnju, ako krenemo u raspravu, to je najbolji test da napravimo jednu situ rešetu i da napravimo zdravu okolinu za sebe, koja neće biti toksična, koja neće biti prevrtljiva, koja će biti iskrena. A to je takođe jako važno za zdravlje naše duše.
1: Tako je. Ti si na svojim društvenim mrežama potencirala tri reči, šta me briga. I sada kada čovjek pogleda prvi put te tri reči, prva asocijacija negde kod svih nas je uhuhu, pa ona ima baš dosta samopouzdanja. Mm-hmm. A šta se u stvari krije za te tri reči?
0: Pa upravo to što sam rekla. Taj video je očigledno svima većini zapazo oko, zato što upravo izaziva kod ljudi taj moment, vidi, ova sad ili je postala gorda, ili je, ne znam, sad postala ovakva, onakva, ili šta se sad ona, ili je možda preterano samopouzdana. A upravo se iza reči šta me briga, naravno to smo malo morali da upravo dočaramo podvlačenje i poštovanje granica. Nekada je dobro biti u tišini sa drugim ljudima, sa odlukama, ne morate odluke donositi pošto poto. Jer u toj tišini upravo se učimo poštovanju. Znači nije to sad to, kao ja sam inadžija pa sad šta me briga. Ne u tom kontekstu. Nego hoću da ostanem u tišini, da vidim da li će ta osoba preko puta poštovati moj unutrašnji dijalog. Na kraju krajeva, baš je taj video glasio, sve bitne odluke počinju sa šta me briga. To znači raditi stvari sa lakoćom, da skinemo to breme sa svojih leđa, da nešto moram, znači ne moram da budem danas ovde, ali želim da budem ovde, ali želim da to uradim sa lakoćom, rasterećeno, da relaksiram svoj današnji raspored, da ne bude jurnjava, evo već sad završavam, gledam na sat kad, gde treba da budem sutradan. Dakle, u tom kontekstu sve ćemo mi stići, sve ćemo mi uraditi, ali to što ne ide, šta me briga?
1: Tako je. Spomenula si decu, htela bih da se vratim toj temi. Verujem da ti je bila jedna od težih faza u životu kada je trebalo da deci saopštiš sa kakvom se bolešću boriš. Šta ti je u tim trenucima prolazilo kroz glavu i gde si pronašla tu snagu da oni budu sigurni, da su zaštićeni, ali i da ti osjećaš da si im fino to objasnila onako kako deca to mogu u tom trenutku da razumeju i da mogu da ti pomognu. Jer verujem da deca dosta pomažu nama i leče mnoge naše brige i patnje.
0: Jeste. To je bio jedan od težih momenata i evo i dan danas ja bih volila da više pričam o toj ženi koja završi lečenje i koja završi sa tim razdobljem života sa karcinomom dojke, jer ta žena kasnije, njoj ostaje u amanet svašta nešto. Ostaju dalje ti strahovi, dalje ta nekakva borba unutrašnja sa, na relaciji sa decom, jer evo da timo kao digresija, moj mlađi sin jako je vezan bio za mene, mislim dan danas je, ali kada sam ostala bez dojke, kao i bez kosa, ali vraćam se na dojku, to je oblik majčinstva, to je simbol majčinstva, gde i on dan danas se seća tog perioda i stalno nekako na oprazu, mama, hoćeš li ti moći zbog toga što si ti imala tu intervenciju. Evo, nedavno sam imala ponovo tu neku intervenciju, sve u redu, nego više estetske prirode. Dakle, to je nekako, kad vi posmatrate pa se pitate, Bože, jesam li svesna koliko su možda oni propatili? Jesam li svesna koliko je možda moja okolina propatila, moji prijatelji, a da su glumili hrabrost zbog mene? Iako sam ja zaista bila hrabra. I ja tu hrabrost nisam glumila. Ja sam po prirodi nekako i ekstrovert i entuzijasta i radoznala sam. A to mi je sve nekako bilo važno za period oporavka. I zato je jako važno da tu radoznalost stalno podstičemo, i jer nas, me je recimo ona dovela danas do i predstava i do, ne znam, knjige, a ja nisam ništa po vokaciji od toga, ni pisac, ni glumica, ni ne znam šta. Ali da se vratim na pitanje, to je bio stvarno težak moment i tu je vrlo važno, dakle, ne glumiti. Bolest vas poziva da budete konačno komotni sa sobom, komotni u svojim odlukama, u svom telu, u svojim emocijama, sve je to povezano jedno sa drugim. Šta sam ja radila? Sin, naravno, teško je bilo kad je opadala kosa na jastuku, pa se moj sin budi pored mene, pa je treba da mu objasnim zašto meni opada kosa. To su sve jako teški momenti, ali ovo sad pričam izmeštene iz taj oko jedne teške emocije kao žena koja se dugo bavi s ovom kroz neki unutrašnji i lični rast. Jer pored osnivačice udruženja Žena u ženu, ja sam i NLP trener, sam trener neurolingvistike. Uglavnom, dug je to period gde je trebalo nekako razumeti da ako u sebi pronađete podršku i sebe, posmatrate kao recimo ovaj sto, ove nogare su zapravo, jedna nogara je vaša psiha, druga nogara je vaše emotivno stanje, treća nogara je, ne znam, vaše fizičko stanje. I kad sebe posmatrate, kad gradite te stubove i vi sami, sve na ovom stolu zapravo je stabilno. Taj sto su vaši prijatelji, znači ova ploča su vaši prijatelji, vaša deca, vaša okolina. Sve je tu stabilno na tom stolu. Dakle, niko vam ne može reći, e, sad ću da ti ja dam jednu nogaru, pa ti sad to fiksiraj. Znači, vi morate da pronađete snagu u sebi. Snagu, odnosno dovoljno razloga zašto biste se vi borili kroz to. A ja vam mogu navesti 1001 razlog zašto je dobro biti živ. I vi možete navesti 1001 razlog zašto je dobro biti živ. I zašto živeti. Na kraju krajeva, dobili ste dijagnozu raka dojke, mene je strašno vukla, recimo, radoznalost zašto se meni ta bolest desila.
1: Da, zašto baš ja, čuveno pitanje.
0: Zašto baš ja? Tako. Ali evo sad se ježim. Ali nemoguće da sam ja lošija od moje komšinice. Nemoguće da sam ja lošija od moje, ne znam, koga. Da. Hvala Bogu, pa jel, nije komšinica i nije, ne želim nikome da se desi.
1: Razumim,
0: ali
1: naravno.
0: Nemoguće da sam loša. Nemoguće da Gospod ne kažnjava. Bog ne kažnjava.
1: Da.
0: Znači, postoji neka poruka. Koja je poruka? Ja ne mogu da znam. Ja mogu da interpretiram šta je moj, mogu da interpretiram moj odgovor. Znači, do sada ja izmišljam, ja sam ovakva, bila sam loša majka, bila sam loša supruga, bila sam ovakva. To je sve interpretacije.
1: Absolutno.
0: To nije ništa naše. To je opet usvojeno. To je opet tuđe.
1: Jeste. I nemamo dokaze ni za što.
0: Nemamo dokaze.
1: Znači, da, a mi uvek tražimo nešto materijalno, da kažem, u smislu dokaze i neko da nas uputi u nešto.
0: Mi tražimo spolja, van.
1: Spolja uvek, znači, da, indikacije.
0: Znači, suština je i zdrave osobe, i bolesne osobe, i one koje prolazi kroz karcinom, i one koje prolazi kroz možda razvod braka, ili ne znam koje životno iskušenje. Svako životno iskušenje jeste poziv na tišinu. U tišini jedino dobijate odgovore. Mi od buke ne možemo da čujemo ni sebe, ni svoje potrebe, ni druge, ne možemo da čujemo. Tako da ja sam snagu pronalazila u veri, u svoj deci, posmatrala sam ih, po prvi put sam zapravo upoznavala svoju decu tada. Gledajući njih, upoznavajući svoju decu, jer sam tada imala najviše vremena i bila sam u tišini, nisam išla na posao, niko me nije ometao. To je zapravo lepota kada se vratite sa hemioterapije umornih stopala i umorne duše, legnete na krevet i shvatite da ste u tišini, da možete da posmatrate konačno. Posmatrate vašu decu, učite o vašoj deci i upoznajete ih. I shvatite, Bože, sećam se, bila sam u parku, oni se igraju, pa poderu kolena, pa ne plaču uopšte, ustanu, pa samo obrišu, da, pa idu dalje, pa se smeju ponovo, pa ponovo padnu, pa ustanu. I sedim tako na klupi i gledam ih, Bože, kad sam ja zaboravila da budem dete? Kad smo mi zaboravili da budemo deca? Jer smo učene, jer smo preuzimale kroz vrijeme, kroz sve te uloge, sva ta opterećenja, sve te terete, sve te obaveze. Ali dobro, nije nas zakriviti, važno je oprostiti sebi na svim odlukama koje smo donosile i još je važnije početi živjeti život po svojoj meri.
1: Tako je. I tražiti u sebi u stvari onu hrabru, jaku ženu koja ne mora da uvek u dva bude ručak, tako, može i u četiri.
0: Joj, to tek, ali na kraju važno je odbaciti šta drugi kažu. Jer zbog toga šta drugi kažu, ja sam dobila karcinom dojke.
1: Da.
0: Zar mi nije dovoljno bilo šta drugi kažu? Dakle, to sada, sine, nemam ručak. Evo ti u frižderu vidi šta ima, jer neko nema ni to.
1: Absolutno.
0: Znate kako ja učim svoju decu? Ja volim put na kome sam i učim ih da, i trudim se zapravo živim tako da budem dobra prime svojoj deci. A čim vi gledate sebe da budete dobar primjer svojoj deci, sigurna sam da živite po svojim vrednostima. Dakle, učim ih u kontekstu, pogledaj šta ima u frižideru, jer neko nema ni to. Neko nema ni frižider.
1: Tako je.
0: Obuci ne popeglano, jer neko nema ništa da obuče.
1: Tako je. Ali te tvoje ideje, ti kroz predstavu vola bi da spomenem Ožiljci od meda, prikazuješ, da kažem, široj publici, želiš, to je neki tvoj mali karavan, a vratit ćemo se na onaj veliki
0: da.
1: Karavan, neki tvoj manji, da kažem, karavan kojim pokušavaš da osvestiš ljude, da ih probudiš. Kakve im sve poruke kažeš, osim ovih koje smo do sada spomenule?
0: To je jedna duboko emotivna predstava, biće koja se igrala već, ja mislim, 13 puta ove godine. I evo, bit će, verujem, i u Beogradu ponovo i kroz neke gradove. To je jedna duboka emotivna priča o životu koji se nastavlja, o životu, zapravo poruka predstave, iako je teška, jeste da nas podsjeti na snagu. Jer u publici su zdrave žene, imamo i muškarce, koji svako od nas se suočava sa nekim unutrašnjim borbama. Šta god da je to. Barem trenutno.
1: Da.
0: Ja kroz tu predstavu želim da podsjetim na našu snagu, na potencijale koje imamo, na sposobnost da transformišemo i damo svakom iskustvu drugu perspektivu, da damo drugi ugao gledanja. Znači, to nije priča o mojoj bolesti, iako se provlači kroz cijelu tematiku, kroz cijelu predstavu, ali pre svega hoću da ti pokažem da zaista već jesi sve to za čime ti tragaš s polja. Dakle, bolest i bilo koje životno iskušenje neće ti dati nešto, samo će te podsjetiti na ono što već jesi. Meni često kažu, ja, Ana, šta ti je bolest dala? Pa ti se dono, ja kažem, ne, ništa. Ništa meni bolest nije dala. Mene je bolest samo podsjetila na sve ono što jesam. A nisam imala prilike. Gomile snova je bilo sačuvano pod jastukom, a nikada mi nije bilo ni mesto ni vrijeme.
1: Da.
0: Ustanem ujutru, pa Bože, šta sad, za koga treba da budem? Gde treba da budem?
1: Tačno.
0: Za koga? Šta treba da radim za druge? I sve to legitimno. Sve to u redu, pa moraju se platiti računi, živjeti od nečega, jel? Ali hajde da u toj listi stavimo sebe. Ja se sećam jutara, gomila, ustanem u 6 ujutru, pa sad tu du lista. Dan. I sretim se kroz vreme, evo, kako sam odmicala od bolesti. Bože, mene nigde nije bilo na tim listama. Nigde me nije bilo otići na masažu u zagradi, a ne osjećati krivicu.
1: Da. Skuvati kafu i čitati knjigu na terasi.
0: Naprimjer. Jeste. I staviti ono na vrata, ne ometati.
1: Da, do not disturb.
0: Do not disturb, tako je.
1: Jeste, ali teško je to u svakodnevnoj komunikaciji, evo i kada si na poslu, da, u nekoj korporaciji, firmi, jel tako dalje. Sve što si svesni sebe, svojih vrednosti, mana, sve što više priznaješ neke stvari, sve što si otvoreniji, ti postaneš malo čudniji. Da, šta je to? Tako šta je to u našoj biti da ljude koji su iskreni, otvoreni, koji nisu paničari, koji prihvataju određene stvari na dobar i miran način, svrstavaju onako, da kažem, čudne ljude?
0: Da vam kažem, mi smo sebe, recimo, evo, uzeću moj primjer. Ja sam 35 godina rasla pod nekim vrednostima i uverenjima koji sasvim sigurno, ako uzmemo i rano odrastanje, nisu bili moji. To su bili nasleđeni od moje porodice, oca, majke. Oni su meni usađivali nešto od njihove, od njihovog oca i majke. Pa sad zamislite koliko to ide transgeneracijski unazad. I sad, vi treba da budete ti na kome će se ta domina zaustaviti. Znači da ne ide dalje. Da ne pravite iste greške koje su pravili vaši roditelji. Ja sam odlučila da u svom životu budem ta domina. Tako što sam počela da se bavim sobom. Metaforično, doslovno, na razne edukacije išla. Upravo da ne bi sve ovo danas o čemu pričamo bila samo moja životna priča 6 godina kasnije, i da ne bi tako Anu zvali samo je li Ana bila žena sa rakom dojke pa sad nam treba neka tamo žena koja je prošla sve to. Ja sam otišla korak dalje i danas sam, kao što sam rekla, trener neurolingvistike i dakle želela sam da razumem te unutrašnje procese, koje osoba pa dozvoljava sve to, šta se to dešava u nama pa se sve to tako odrazi posle na najtanjoj karici, a to smo mi sami. Navike mi stičemo jako dugo. Ko je rekao da je teško? Ko je rekao da, da ćemo ih brzo otkloniti? Važno ih je osvestiti. Važno je da osvestimo tu tačku promene. Na kraju krajeva, znate li koliko dugo smo mi našu okolinu navikavali na tu osobu koja smo bili? I sad, kad smo mi osvestili, dobili smo bolest, ne znam ovako, ne znam onako, prošli kroz ovo ili ono, i samo jednostavno rekli, ok, sad slušam Manu, od sutra ja više nisam ona stara Jelena. Samo je to dovoljno. Pazite, to od sutra, pa to je treći svetski rat. Da. Bukvalno. Zašto? Zato što okolini sa vi postavite neka nova Jelena, neka nova Ana, na koju oni nisu uopšte navikli. Oni više nemaju resurse, nemaju alate da sa vama manevrišu, da sa vama manipulišu. Vi sa njima nepoznato tlo za borbu, za komunikaciju. Pa evo, moram da priznam, razlaz u mom braku se upravo tada desio. Počela se dešava. Ja sam postajala neka druga osoba. Ja više nisam odgovarala na način koji bi odgovarala ranije. I tako dalje, tako dalje. Znači, jako je teško okolini sada se navikne na osobu koja je rešila da kaže, izvini, ja ovaj izveštaj mogu sutra ti podnesem, ne mogu danas, ne stižem. Ali evo jednog male vežbice. Kako možemo da počnemo da učimo da kažemo ne, ne mogu, ne želim, izvini, ni pravi moment. Vrlo je važno da asertivno komuniciramo. Tako. Znači, naravno, tamo da nam je važno to. Oprosti mi, danas sam prepuna sa zadacima, to bih mogla sutra. Znači, malo asertivnosti da ubacimo. Tako. Tamo da je potrebno, da je asertivnost ne pali, nećemo je ni koristiti, nećemo prosipati bisere pred svinje. Ali, ajde da, recimo, pozovemo danas prijateljicu i ona nas pita, hoćeš li molim da sutra sa mnom na kafu? Ja kažem ne. Da, slušamo odgovor, da osluškujemo. Ali mi smo rekli ne. Nismo rekli, ja važi možemo, a ne ide nam se na tu kafu. Ili, ajde da krenemo, da probamo, recimo, kolege su nas zamolile, sutra moramo da snimimo 3 emisije. Ja ću da kažem, ja ne mogu da snimim 3 emisije, bit će nekvalitetno, mogu snimiti 2.
1: Da, pregovaranje, da kažemo pregovaranje.
0: Ajmo na, deci, mama, možeš da mi spremiš danas palačinke? Ne, ne mogu. Jako sam umorna. Molim te, idi jedi tamo što imaš u frižideru. To je malo ne, ali veliko za nas. Jer onda osvešćujemo, onda ćemo dobiti osjećaj. Wow, kako dobar osjećaj. Ja ne moram sada pravim palačinke, znači imam vremena za seriju. Predivno, bravo ja. Od malih stvari se kreće. Šta je greška? Mi svi očekujemo da nešto sada bude ogromno. Ništa ne mora da bude ogromno. Znači, Ana danas je zbir malih koraka. ovana koju ste predstavili na početku emisije. To je zbir 1001 koraka, padova. Pajmo iz početka. Čuo sam jednu divnu rečenicu koja kaže: ne pobeđuje uvek onaj mudar i glasan i hrabar, nego onaj koji ume da kaže na kolenima: ajmo još jednom.
1: Tako je.
0: Znači, ajmo još jednom. Ajmo još jednom da probam samo. Ne, ne, ne, nisam srećna sa ovime. Osjećam nešto. Slušajte vaš stomak. Naš stomak je drugi mozak. Ne sviđa mi se odgovor koji sam dobila. Nešto mi tu kulja. Ajmo iz početka. Izvini, Jelena, ja ne mogu sutra da dođem.
1: Ne mogu. To je to. Pošto smo negde pred kraj emisije, ja bih voljela da spomenemo karavan, koji je jako bitan događaj i koji se ponavlja iz godine u godinu. Od kad je počeo karavan sa funkcionisanjem?
0: Udruženje Žena u ženu, pored psihološke podrške, se bavi i ranom prevencijom, odnosno ranim otkrivanjem karcinoma dojke. Krenuli smo 2021. godine sa tim projektom i evo sad 17. put, šestu godinu kako karavan obilazi Srbiju. Sada smo malo proširili, odnosno nadogradili ceo projekat, pa je to paviljon zdravlja i znanja sa sloganom Žena kao celina, jer pored ultrazvučnih pregleda dojki radimo i preglede štitaste žlezde i abdomena, upravo zato što želimo da posmatramo ženu kao celinu. Ti faktori rizika su uvek negde slični, manje više, ali je važno da se bavimo celovitošću i da znamo da ako nešto ne radimo u skladu sa sobom, pričali smo kroz celu emisiju, da li će to biti dojka, štitna, nešto što nije izgovoreno, ili creva, ili bilo koji deo abdomena, važno je da to rano i na vreme otkrijemo. Taj projekat Paviljon zdravlja znanja upotpunjen je upravo i kratkim edukativnim tribinama, gde govorimo iz ugla psihosomatike, ne samo iz ugla medicine, kako da se bavimo sobom, odnosno osobom, da do bolesti ne bi ni došlo. Na karavan je krenuo uveliko, čitavu trasu mogu da pronađu na Instagram profilu Udruženje Žena u ženu ili mom profilu Ana Dornik. Bit ćemo aktivni tokom celog oktobra, trasa se nadograđuje, pregledi su potpuno besplatni i namenjeni ženama do 45 godina.
1: Da li postoji neki san koji nisi ostvarila do sada, koji ovako tajno, onako, u svojim mislima želiš?
0: Pa, sigurno, ja sam hodajuća ideja.
1: vidim, da, jasno mi.
0: I puno nekih uvek ideja imam, ali hvala samom Bogu, zahvaljujući ljudima koji mi Gospod stavi na put, nekako se ostvare pre ili kasnije. Iako nisam ostvarila možda neke snove, nisam od njih odustala. To je važno, samo sam ih odložila za neko vreme u koje treba da se desi. Ali konkretno, san mi je da se, pored predstave i svega što radim, moja priča pretoči kroz neku televizijski format. Možda serije ili film, sve sa ciljem da omasovimo, da pošaljemo tu poruku preko ekrana o važnosti prevencije i poruku još važniju meni, ženama koje će gledati to, upravo da dobiju odgovor: evo kako može, evo i ja sam snažna, zapravo i ja sam hrabra, ako je mogla ona, mogu i ja. I to je zapravo istina, prava istina: ako sam mogla ja, možeš i ti, možete i vi. Samo je suština da uzmem taj mali ekstrakt, nešto što je koristilo recimo vama ili gledalcima i što će je pomoći da napravite jedan mali korak.
1: Hvala Ana na gostovanju, na divnim porukama, na energiji, entuzijazmu i nadam se da se uskoro ponovo vidimo na nekom projektu.
0: Hvala, jako se radujem, bilo mi je izuzetno prijatno.
1: Hvala. Ja sam Dragana Nikitović, a moj gošć je bila Ana Dornik.
2: Ali da se vratimo ovoj stvari.
3: Prošlost je bolna i opterećujuća.
4: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
6: Sve je to nameštaljka.
7: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
8: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
9: Narod treba da se plaši.
10: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
11: Bu narode.
12: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
13: Београд има мощное оружие.
14: И то je najbolji pancir i najbolja zaštita.
15: Imamo dobre kontakte.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: da si okej, foliraš.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
3: Sin evropskog fudbala.
2: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
4: Jo, avala.
2: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
3: Imate grizete kao pitbullovi.
2: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Popuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

Narodni. Radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih sedam Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbor je izašlo 59,8% stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjenu, predsednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na margini i na 11. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao nešto više od 50 minuta, a prema američkoj strani teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov, nije puno komentarisao taj razgovor o posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije, podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći u centralne Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao represivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovih sastanaka izjava predsjednika da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi razumeva odlaganje sankcionisanja kompanije koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
1: Tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
5: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropa ni polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala na to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
1: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za Kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primjerje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, sukobi u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob u Ukrajini okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sad praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
6: Nemoguć je završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemoguć. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
7: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovdje nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobjegao iz zemlje. Pri tome ovo je četvrti četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvaničnik kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Olejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i nisko letećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljni izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News.
8: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malcama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima, čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na posljednjim linijama odbrane gdje ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
0: Radio Sputnik.
1: Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske federacije, ali i Kine, dobija sve veći i veći značaj.
9: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velike sila, se pokazuje kao tačnik. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj cijeloj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače u okviru projekta Zlatne kupole, takozvano novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredjeljenje građana, kažu sagovornici Sputnika u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora, takvi kakvi su pobjede u pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom.
10: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke, koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vrijeme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
1: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu, među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji je zagovaraju zemlje članica BRICS-a, ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
11: Sada je praktično ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
1: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren je Stakić i podseća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za poslednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine na Glašava Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
0: Radio Sputnik.
1: Predstavnici Demokratske partije Kosova podnali su nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzeli institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnala Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
12: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost i ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
1: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem, da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenula da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kallasove nimalo ne čudi.
13: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
1: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kallasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini, uz napomenu da je vreme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije i Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Živadina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
14: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, sve ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
1: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Vašington, kaže Jovanović i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnosti saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
15: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. Da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
1: Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku, instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka, a imaju i razlog za to, kaže Jolović.
0: Radio Sputnik.
1: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici, kaže sagovornik, radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
16: Demokratska partija socijala Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, jeli, to pitanje poverenja Mandiću, pokuša da se izglasa nepoverenje njemu, i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im, jeli, Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani, i gde pre svega su hteli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle, govorimo o Albancima i Bošnjacima, i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. to je li po svemu sudeći i po sudeći po neodržanoj danas sednici je li pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajića, imao podršku čak i Milana Kneževića sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
1: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
0: Radio Sputnik.
1: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
17: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona za ceo Zapadni Balkan.
1: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice, svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz pojednostavljene jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojz Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
18: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi. Pa možete i svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavnici Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropske integracije Američkim Državama i Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, gdje smo zajedničkim naporima uspjeli u stvari da o postavku igre smjestimo u Američki kongres.
1: Nastavit ćemo da svijest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumjeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno, jer reč je o procesima u kojima se nalazio, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorialnog centra Republike Srpske za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
19: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicu da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju za deo ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo u posljednjih godinu i po dana sa obe strane. Najavio je da će večeras podneti ostavku na predsjedničku funkciju i istakao da odlazi ponosan na rezultate. Tokom svih ovih godina uvek sam hteo mir i stabilnost, postavljao sam leđa i primao najviše udaraca, rekao je Vučić. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i saopštila da je reč o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, i zahvalio svim bokserima na ogromnom uspehu, ističući da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je da očekuje da akademska godina regularno počne od 1. oktobra i istakao da bi svaka obustava nastave predstavljala nedvosmisleno kršenje zakona o visokom obrazovanju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura bit će od 5 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju za deo ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo u posljednjih godinu i po dana sa obe strane. Najavio je da će večeras podneti ostavku na predsjedničku funkciju i istakao da odlazi ponosan na rezultate. Tokom svih ovih godina uvek sam hteo mir i stabilnost, postavljao sam leđa i primao najviše udaraca, rekao je Vučić. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i saopštila da je reč o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Predsednik Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, i zahvalio svim bokserima na ogromnom uspehu, ističući da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je da očekuje da akademska godina regularno počne od 1. oktobra i istakao da bi svaka obustava nastave predstavljala nedvosmisleno kršenje zakona o visokom obrazovanju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura bit će od 5 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava. Zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitnom

0: Radio Novosti.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju za deo ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo u posljednjih godinu i po dana sa obe strane. Najavio je da će večeras podneti ostavku na predsjedničku funkciju i istakao da odlazi ponosan na rezultate. Tokom svih ovih godina uvek sam hteo mir i stabilnost, postavljao sam leđa i primao najviše udaraca, rekao je Vučić. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i saopštila da je reč o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom Potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Predsednik Aleksandar Vučić primio je članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, i zahvalio svim bokserima na ogromnom uspehu, ističući da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je da očekuje da akademska godina regularno počne od 1. oktobra i istakao da bi svaka obustava nastave predstavljala nedvosmisleno kršenje zakona o visokom obrazovanju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vrijeme. Najniža temperatura bit će od 5 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Narodni, Radio Novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano vreme sa slabim vetrom. Najniža temperatura biće od 8 do 12, a najviša dnevna oko 25.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
2: Sin evropskog fudbala.
1: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
3: Jo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: toga šta li. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbore je izašlo 59,8% ništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjenu, predsjednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i komunista Nebojša Malić, nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao nešto više od 50 minuta, a prema američkoj strani teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov, nije puno komentarisao taj razgovor posle, ali je u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti njenim državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao represivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovih predsjednika

0: Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
1: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropljani polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
0: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za Kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primjer je po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da lideri žele da se sukob Ukrajine okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sad praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
2: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
0: Naš sagovornik bode da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
3: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovdje nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu iština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
0: Sve je počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvanični kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Olejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca, jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i

0: niskoletećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljniji izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News.
1: Smatrite, dilo o tom što procese...
2: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
0: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica različitih veličina nakon otkrivanja cilja. Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na poslednjim linijama odbrane gde ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
3: Radio Sputnik.
0: Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko meseci nakon što je američki predsjednik pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske Federacije, ali i Kine, dobija sve veći i veći značaj.
4: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velike sila, sve pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
0: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače u okviru projekta zlatne kupole, takozvano novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredeljenje građana, sagovornici Sputnika u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobede u pokrajini Saksonije-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom.
5: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podele sveta i podele Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
0: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji je zagovaraju zemljica BRICS-a. Ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
6: Sada je praktično ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome, i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su, znači, u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
0: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren je Stakić i podsjeća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za poslednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine na glašava Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
3: Radio Sputnik.
0: Predstavnici Demokratske partije Kosova podneli su nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzele institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnala Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
7: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
0: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem, da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama. Ali nije pomenula da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kallasove nimalo ne čudi.
8: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvana, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kallasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini, uz napomenu da je vreme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije, Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Živadina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
9: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad financirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, svi ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
0: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Vašington, kaže Jovanović, i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu polju i Prištini. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
10: Europa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezvodosni koncept.
0: Naš zagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka, a imaju i razlog za to, kaže Jolović.
3: Radio Sputnik.
0: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodice Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici, kaže sagovornik, radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
11: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu, i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im, jeli, Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani, i gde pre svega su hteli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u Pokretu Evropa Sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle, govorimo o Albancima i Bošnjacima, i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To, jeli, po svemu sudeći i sudeći po neodržanoj danas sednici, jeli, pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku Pokreta Evropa Sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića, sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
3: Radio Sputnik.
0: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
12: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo Zapadni Balkan.
0: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice, svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz pojednostavljene jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojz Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
13: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi. Pa možete u svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavnici Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i ministarstvu integracije i međunarodnu saradnju, gdje smo zajedničkim naporima uspjeli u stvari da o postavku i smjestimo Američki kongres.
0: Nastavit ćemo da svijest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumjeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno jer reč je o procesima u kojima se nalazio, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorialnog centra Republike Srpske za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
14: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.